0: population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
1: Communiqué opportunité pour les opérateurs économiques de la région des savanes. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à travers le mécanisme de stabilisation des états côtiers, MSEC, informe les opérateurs économiques de la région des savanes qu'un appel à préqualification des fournisseurs de biens et services est lancé dans la région des savanes. Cet appel vise à constituer une base de données de prestataires qualifiés pouvant intervenir dans divers domaines, notamment travaux de construction et de réhabilitation, infrastructures communautaires, bâtiments publics, etc., fourniture de biens et équipements matériels informatiques, mobiliers, kits divers, etc., services logistiques, transport, location de véhicules, fourniture de carburant, services de restauration et d'hôtellerie, services de communication et production média, organisation d'événements et facilitation, ateliers, formation, consultation communautaire, études de formation et assistance technique, services de traduction et d'interprétation, autres services pertinents en lien avec les activités du MSEC. Les modalités de participation ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles auprès du bureau de l'OIM à Dapan. Période d'enregistrement des fournisseurs du 22 au 26 juin 2026, Anaki Est du 22 au 26 juin 2026, lieu préfecture de Kwengel Ouest de 9h00 à 15h00, Agando du 22 au 23 juin 2026, lieu préfecture de Loti Sud de 9h00 à 15h00, Abango du 24 au 26 juin 2026, lieu radio communautaire La Voix de Loti de 9h00 à 15h00, Adapan du 22 au 26 juin 2026, lieu bureau de l'OIM Adapan de 9h00 à 16h00, document RIKI, fiche d'informatique du fournisseur fourni par l'OIM, déclaration de conformité fournie par l'OIM, licence commerciale, carte CFE, certificat d'immatriculation fiscale, attestation de compte bancaire, pièce d'identité du responsable. L'OIM encourage particulièrement la participation des entreprises locales respectant les principes de transparence, d'éthique et de qualité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le bureau de l'OIM à Dapao au quartier Nassablé, maison Campor à 200 mètres avant SOS Village d'Enfants ou envoyer un email à csmsupplychain@iom.int ou appeler le +228 90 72 58 00 ou le 92 48 12 81.
2: Restez branchés sur
3: La Voix de Loti.
2: Ne zappez plus.
1: Jikebo, météo du Mabri, Anye, Amoui, Fako, Zetosu, Yede, Kenda, Nofin, Taranjenu, Taranzonu, Taramokuenu, Nafes, Taranzonu, Taramokuenu, Nisaranguananu, Afa Kinyo, Afa Branyoni, Jenu, Fako, Zeto, Akinsu, Fei, Nasara Saranjenu, Nasara Saranzonu, Nasara Saramokuenu, Yede, Awere Nofin, Fako, Zetosu, Zeni, Ito, Cheta, Cheta, Bo, Ifa, kama on koni bama ama isusu jashi ni buke wo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramo kwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito jashi afako yetugo ashenke kupatisu fako yedodori akisu ni enzwe towa atisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu ni kara debweni nzweni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufe bukeni ye do nsanga yo chintin fakoma yerbo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wankoni ka sangabo ye sukuruka ye do fako ye wombu ula akisu njeni inati ye kumamu kono fako wambuba bo ibutarama ama yede uchi de kumano nyeka njeni ibabo inati kumamu kono bo ikoyoka ibutarama agia a monu de kumani ni laktogoni bere bufunzwe dekebe koyo nyengu wa nifo yele naka yedo shimamba bo ikoro tosu ni njwe nto atinsuko ama ya matifiti awarebu ikoka uombu ulasu kuikoka yela awuru kwa mdo warabu ikoka ya fiemudo ama yenye suchashi kebo yekuruyo na yekurunye yenzwe msu yenye yenzwe mbu ikoka na bubukaya fako ya jimadongusu na ikoka barajima wara njwebu ikoka iti njwe towa fako fiedosu. Yeti yesu yesu san kere fako meteo nwanye bo ifamea chenkrechen fako e dodorisu. Ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikra ni iwura ise jifano ye nilene akurayo.
3: Togo barani bieso fe ina sarasara nzano akojina na sarasara njenu afa kwinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatarafom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wonu togo ashen kerepo patisu bo ye fere ed st 4 mini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso mirikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurowo idi ngono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin ginawa na bunyande anonori nabukuro niam fako siba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurowo asienu usiyo kumviedo na yeshesesu na yede menembo bunati na buyo nyinigmani wofokwa bo yekurushi bu fafte tanlebe buule fako nini kumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo ukuruka yoni ahino anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde noanye yo
4: ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwapamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MSEC bere suma wataform wara yerekunkun kerebo ikoka yekoroyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoyoka mokure ya ububi adena buni bekuru sanga yujuma asamba dongu achisu nikoro ka anyi bere koroyo juma bo nziko ka bo basukuru computer fa konyini asheshenda kisu na bebukuru nyi juma ni na buwe nje basukuru lori bebu haya na bo fayo bo juma na worobe ya koroyi ni mabo na ayo afa mabo nje ngwia yebu de gobo lori noa na ashika koroyi ni juma ni na usukuma ayo mabo nje ko ka bude asheshene bo bakuru da bere waradire yo bri bo itikashi fa manyi ni juma bere ni woroba koroyi amba mohono be fako bujuma kerebe buwe fako labari maso fako nyini asheshe nde dumano ambereba ankuru we na asukuma we jeko kabu la tente buno menembe yeko kabu ni beretana na buyo nyini juma kere na asukuma ulo jabo banu na akuruma labari jeko kabu jojo na yi nwa nyebu fakiri jama bukuro amberemo ni juma kere kupapati biko ka nyini asheshe ni anshika ankuru we medi ankere kindodo
1: tangabo bafashi nabunati nabu kere anduma ula nube irina na sara sara njensu ikiambra nyoni nyokien fako jina ikiambra nyoni njenkien bubu ibu na ki est na sara sara njensu ikiambra nyoni nyokien fako jina ikiambra nyoni njenkien pengal west de baraki nwenga prefecture fe ikrifi ngwana fako jina krifi nzan jiegando na sara sara njensu ikiambra nyoni nyokien fako jina ikiambra nyoni nzankien busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fako jina krifi nzan nzara na sara sara njensu ikiambra nyoni nakien fako jina ikiambra nyoni njenkien buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe krefi ngwana fako jina krefi nzan nada pango ashensu fe ina sara sara njensu ikiambra nyoni nyokien fako jina ikiambra nyoni njenkien bukeran mangula nyine kada shimbenu oyia mde juma brini fe krefi ngwana fako jina krefi na kada shimbo odakaka ikoro nube kada shibo ikoroka nwanya krebe bukuri fafite angu iwo nyine kada shi nsubere oyia mfa nyine karashi mfa mama karashi bo ikoyoka amko kere karashi kere kukwati bo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo oye mfa mama na nyana karte bo yafereka karta CFE karashi nyinga be ubere bufere certificat di matriculation fiscal na ala karashi bo ikereka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashi bo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale
4: OEMD asheshani isu yo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri niko ka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
5: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideye tiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwano. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobi na bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfa maya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbe na butungoni buke. Mwaya bela ni bie so, asheshe mbe na itungoni, fako ye lafienu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pia njiba, ngo fi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngo fi sangani, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lume de awelenu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, koju saranjen ile nuchen nyiningo fi piawa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nufen menien bembobre benabu banati wo ya urunu nabu biseya fako nyiningo fi piawa nsu ni nyini ayirimba mawa mni asisem benai tungoni fako ela fienu suma jama ku kresika yayu anie na yedebu tanga bena bubanati wo ye awurunu ni na busawa krebe buseya yayu anie ne bobunu wuna waresu ye busuma yashika nyini bubusawa krebe bubabiseya ni iti busawa be iime ngufa krima ame bosu ne tungoni fako nyini ngo fi piawa mbina ibaba fama yembam wo ya waremnu wara wo ya hamemnu ahila barinti labari be ifite asheshe bena itungoni fako ya lafienu ni imene mbe buburabusa fabuke wo nyengoni tuwanu
6: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen suendira den o andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngate to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wer pali din ama hikka minise togo daro jam bandi yim kay igra no be jinno be gultina worbe raw yilo e gureme limade andi ta wuro funu foto to wana fa ciendira den bawdi di ni futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti e ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkar wado to fa siendire jonka tino de mudine jabembe del gure men fa be ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e girabe mu hukuno hala
7: mun da ba ya gara ga jum e toro nam bi mi be ida mo ni la ni ban be be gilma bin dunuri iri in kairani inundi e to go buga batte gal bana timina wule mun da ban sa e toro ni lena dumi be ida be ni to go na ren kan meg bi bisu go ni da ban la meg juri no nanan ye watara nani bi ba ma be ne wule dumi be ida man be sa sa len ne da ba da yin be men kasu na be be bara da wule sana bara da ban ke be to ba da ku ku rena e ne ba ki ba hari ini le bala baade go na ba sa ki da wule kairana rum sa to wule ki da awrunde bindindiran tumbo le ba ke ba lin ka ki ba ye be ne zo di go na kasu na ba meg sa wule ba male mbo geti togo na ren kan meg bi busu ne gwan la meg dum nan bi yo batora bana kasku na meg ti be san hamiyo be san at bi mule geti
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kin di duwa ko koy kal juin girbi iduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokato karairgo diago ka yan ga ban kande kaydi mo ane hemadize nan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokato no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din ilim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemadizo doro a bandiga yigi ci se bor ma kan nir sayr windeira yiga hantum tirey ziga yimbo kunno go tirey zo tirey zo bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gida a killai bor ko gudu wona killa irmu kokari ir ko mil halasi
9: Le bande de radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de vie ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria to ngako mbete wan tango ngo mete duria be bulno bambe son machine be bambe ye informatique ya to kemote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta so ya to tay lo te mano bi bambe ngo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba me son hotel me atuo ni ba me son radio me atuo ne bi bi nu nu ne ngo nu nu be ne sai tuo ki ya ngo tuo ne fiki son no bele be ne ngo ber be ben to ke ngo ke fiki sai tuo no ke me ba ki telem no ben ne le te ngo ke le son ne be ke kere e tuo no fiki son no so ka ye ben kala ye la a jo o ye mi abul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ene ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tuo no le ki Mawasani, ya win ni dale. Get the beau mawalin yano ya win piggy le dale even to lenny even pelle lu. Ne yellow calamelebe. No, so I bank ayi OEM ya chal no ya true na labala ni men ben afrique son no no ne dar ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no ye bi dien na fala ne le true ke ta jo mo ki na samo mo le dar ba fa bala ni men ben afrique son et true no no OEM ya chal no te la sane ke te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kam por de wa ko ke na ke SOS bu wa ya karadu ba mo bi yi ko village d'enfant no ya bol abanan san la ke ni ke ye OEM ya ton son bol tala la blo wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba mo a ki te ba na ti mo mo ke fre ke kala ye no i no me ya mo al fre ke yi bo mo be ngor nga ke wanga te ba na ti se ba to we pe lo le me le pe ngo ne me ni fam fam i no me le si pe wa ne me le pe na ne me ni pe ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kala ye ne ke ta jo OEM ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gwar nga ke wanga le ni ye sa mo ke fre ke ba ke kala ye mo e tu na fa ke bala mo no me be ne fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pu ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo ya gwar la ku sku le bia ti ke le la man
10: ku le bia to gwa na chim no mu ke na dum bua trete ke te nya fiba a simple asempro ya sanke gobna pipi ko pe ngo pa asempro ya ne bna chimbe be ko borbe na asempro ya mo bon sanke blanyi to do atun ko ko pon to go do keti na du bois na du bois ba te ma sanke na la baba na ka ba die sa fala ko ma ganga ke atun ya na bana ke ti ko kan ja amo mo do na pon awi mo ko le lu pon yo to sa no lu awi lu pon la ma ke nya tun pon ki yi ke kan na chim de ta ko ma Bakai peracun gak belang B tidak dibuat kuku belang mengerti kecil punya. Kengmai kengat mau kuku ya. Sangke belang ti umpam biar bak terbado. Wih dah alas sangke belang mengerti nak dibuat kuku ya. Bang menyak umpam biar kerjiti. Sangke nama kita kuku. Benarce nama kuku puan bak tak benarce belok kuku nak cepatan nama kuku baik bang mampun. Nya belum lagi cakap ti pipi kuku bak kuasa ya. Nah benarce nama kuku puan bak mengalah kuasa.
11: Togo jabiyam fop be yuali yalo in jalum ba ka be rebele ka to sole yam be yuali yan ka mamdan bana e te yalum ba no bo tieni te be kuku be bamba yim ba ka berbe bole be yim ba go ber ka fe ton gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yam ba to sole bre yen te fur ko koyen bana mable poy yim no mo fora yen som poru minister ba no la tia poy yen do an ba bo mde te wuri ko bo te ba togo mun kul bre kala te fala la te repo la te bre ninge o po vitamin a al benazol yen te vier bo bo mde ko chele de daw ka marga pinle langa na ka dan jur da pin ta na tro len pinle bra nga mun nen tin ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pani ger bra nga wa bre nam ba bol ko ngwan ka bo bo to be le bol ka ban fer gala le pala te bre te gum ba nyo be yual po yo rebel yo le ne po le te te gum ba mum bo tien men le sam ba nyo la te po yo no dan man tien le mwan ti
12: Togo yap jun jermba ko be cheyen nyogum bu furko tortem ko ton kon yen yu bawo yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortem jun jermba ko be cheyen nyogu ko la furko tortem ko ton kon yen yu bawo yelo to togo ne mun nokul nan panyel mal ga pin len dangan lobo je nyapul mon mal ga dangan lobo bratra nan len pin len dangan lobo ya sig nan ne bu wat ngay nan ku tortum ku banata anjan nan ku be ban bambu tetem djun jer ku jan nan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mbak bo bortum djun jer te bo wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni mbab wat ngay ning nyam bo ngan ka sera ko kulgu lab ne te ministre mba nyonta la fiapo yo no don mbala bale
13: togo zama bile ni botugo don lugu no no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu ruya badenge onde dama ngal go jonne botugo don lugu no yoyo ge o ne bihi u zama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne vetege sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabli da gejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli rere le pedei sobola ele hong da gali dale bihi ulununa adaba ga dei sobola ane tadene pai rukona da dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor genem bulize bulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basusuru do
14: nyima bijana unu ya pesana kanzi debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da teng bodum no dale tugu ge yo do min dezir jong na sama gbe pide donu da la fe du mayo yo sini di ni sudu ya pa ni ne tama se kwa na gamin bura de ku nel nan so nyungu ye besine ka de demle parabia chichi na besin ne bazbo ne bensa na ku yo pala kan bozi bu kan di bin zizu yo ne se fe ku do min dende ku ha bin zi vitamin a ne se bal jami torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da parar ro hala hosu de na pa ga du mana la bu tugu agita de ne mam da bizim ya kuzin bizo ku don nguro bezu ku telefuwa nu ko jole nyango ngu bezu ru beyo yo ku do mun ne ere wo ya to role e ku bi ya bade vei bizim ku do nyalu lu be bi ya yo ne be na aya le alim gbe ne buta bi le sile ku do ngu ku we ne ge yelo gele bi ni ku jole nyango ngu bezu ru beyo yo ku ku gba hala ho sede na ye halo ho ho ne do jone di o jame go yo ku do mbi ndi gba yi ku kon e jando e banga se galo lo yo ku bi ya tu wo lo da harada to gota na de Nendeze balzaz balak bedes sama nyo ya bo domendre yo ne payara nyo ba hayu bie na koyo bizim ne ko jole nyangu rubeyol ta ton doze balak sama yo te gena da to kebando ne te yak sama nyo tom to ne to go ge yo domendeze re jong ne sama gbe peda donu da la fe du mayo yo tini di ne stru ya bazusu no rodo
13: togo sama bile ne botugo dong lugo no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo dong lugo no yo yo ge o ne bihi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne datiti ne vette ge so bolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong le vechel da ge sia tikiwa nabli rere le pedei sobola ele hong de galida le bihi ulununa adaba ga dei sobola ane tadene pai rukona da dambo ne tumir ne le tebuz turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kun botu do nyo tom dune minisi wi o jonne to no da la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai reon potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige yo ne bihi zama zi paga jo do go holen den da ditti ne bette ge sobol wene baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzin musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wala tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon ne tono da la fi do meyo yoni ni suru ya padamno non posi suru do
15: senerwa na minir salafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna ayyuka aka yi da al'umma za a zo bincike a kansa ranar 25 da watan mayu zuwa 26 a babbirnin kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke haddasa al'umma na birni da kewaye baki daya shi ko mu doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biye bukatun da aka gani da wadannan iya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya wassalamu alaikum
16: Eu blazo ninguém fitira.
12: pesan batal da jara da tatuk domang plena pan buho ne das ro nyimbo ne ze baya vitamin a no ko yende ne ze ba ha debi ya virus albenda solo ya doni ze bala binde kam fina ta ya yole tugu da ministro yon ton da gbigbika na sama chiri chiri ton da wetti yo na angba buna ba assurance yo ayoyo das na ba destiny pai he yura dang sisi paga aya na be tino ogo jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo paga labo na balda kana ako zubira ga kin hiwa nan banse wolen sen ga kin hiwa nan luruke luma holo da na balan bole ako zubira ga kiwa nan lope wolen sena mesu mi bena ga kin ka banse ke lam no atakpama sogorei kaya metapangu holan da palese e anabe pokong chore resta no baba suru tombe nae plen rato kudomung kozu kozu kban buho putasna damin hao na albenda sol koi hao yo yo yo le ministro e jonathan da kpito yo yo ya sama kpikpi sisi romo e ya fengi ya mba chami juwele sinawe ne kisinawe ka tom jo suudere rikyo su tom do chami tritili sisi mdone ziri heyu weyo teka leona wei pagodo meso na balabanta me lena tugu da batto doni si tu husu ayo ware ayo tadanga tsana nyozi chame chewe rato ni rebia ne tama mole tuena tonu da bitta kbam tam do ne tonu da bitta ne sama chirchro wa de minis suzundo
16: dem furugo chore bi yol pien chokno nyang ye nyokobina amba kwa yembo fwe tibirpo.